0: Ebusiana me kao se mi amitine jem edi jumedi ye huchi ame ye fama kusia jimfua. Mene mi co-host Adriana ba
1: 104.5
0: ye ena ya kaya ntima edi abano edi.

Sia yam fasi dam mo chedi yam ponya nkupo baza ya domino ensansi wa yepi ende ye na ye ya duduwa nwa anende ye timi eko ye nyuma so remo manyumna meno kase minyimi nise ye nyinani ye bitumi be pie fie mwa sumjie mwa nina ya revo se mwa busu ya minu

asa si bi ho no mo ye tumi toma nipa be ase aduasa we ya media we ya media sa de bia na ho ntokwa bebre asa si we no ente sa erenti yen kai ni enhye ne so la ye meje asa si na bibi antumi wie pe suku dan wisi suso ye kama afia sorry fie e bia pese wankasa wisi wa japa die bi si so e bia pese usi dan di si so